0: Газбенз – ваш найбільший сусід.
1: Ово є твоя фреквенція. 97 МГц. Радіо Делта.